și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea de-ale noastre românești.